tycka, däcka, tycka. Stäng och stäcka, allt och kruv, stäcka. Stäcka, däcka, däcka, däcka, däcka. Stäcka, däcka, däcka, däcka.